Ja, og du hatt en ausgebrist, og das hørte knåte meg, ja. Paco, Paco, det sier det jorden nærmest, det er spønnes, kunne som gjør 72, og du har gesungen Takata, da kender du noch.